0: Радио Е на 80-та.
1: Супер часи, супер гласба. Твои най-любши хит.
0: Радио Е на 80-та.

0: 80-та с пълно хитростио. Просимо, не отстраните дискете. Просимо, не отстраните дискете.
1: Радио Ена 80-та. Penso con sueño para sido